Ako mi malo treba za sreću, za moje sutra nikad ne brinem. Tebi se čini da preživjeti neću, ako bez tebe ostanem. Ja nisam prosjak što za ljubav molim,

tome obrazu sam našao sreću. Svako dobro kratko traje, to znam. U ime ljubavi zapalit ću svijeću. Sve dobro pamtim, zlo zaboravljam. Ja nisam prosjak što za ljubav moli. I strašno mrzim kad me prevare.

Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.